are bantjana ba re puo ba re akaralwa ke mosetsana ntshi ya ka le guma a re ga rula le motho o mogala ga re nna la ga se lera je ke leratswe le leheng le ge la rula he halana ga re nna la he hala.

Hey, awa shan tshele gore o ntshatsa go la tshile la tshia ke zoga o la go mpite jana ka doga. Ha? O la go nkutswa ke ntshahiri jwa ka pheho na ka doga. Ka go senka burulo jo bo botoka. Ka go senka ile gore o da ne no pela pi na shehela sha ke gore tsha go la tshile la tsha senna ke VIP obligado featuring Tokena Fra. Barekile. Hello, hey, Zambele, mo go mo tshomo ntwana go ya hombe. A hi ke zwa ka oxygen. Ena le stopa se se tshwara tshwara sha 4x4. Hey, pire bo na je bare my darling.